0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: Velkommen til en time med nyere musikk på radio. Sitt mix.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.